Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et ope misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvam.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem lico vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula.

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui aeternam agni focati sunt. Domine non sunt ius, uri inter est subtectum me, sed ante dicerbo, et sanabitur anima me.